0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba tangkung asing nyakin nasir sere acini-cini yarkap bilang nyeri. Nah alhamdulillah sere produksi baturi gasing rekor yarka anci larici production angerangangki kelong-kelong kacaping baturi pakacapinta deng gasing dan entola nyaringa kacaping rembar-rembaya. Mudah-mudahan waktu-waktu lewat tua nyamang kaji semakin berkembang industri kelong-kelong daerah yari daerah Sulawesi Selatan ini khususnya lagu-lagu daerah Mangkasra termasuk mini kelong-kelong kacapinga ini akan lagi bilang nyari sekali pi kita kelupai ia mini produksi batu regasing rekor Anci Larici Production selamat ki apelang nyari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nia kane si barua ditolan ringgasing baturi gasing rekor. Ya nasab anjing minne lagu-lagu lagu sarengki pertamanya nakan tawa.